חמטוס פלאי היית חברת בי די קופורסי די מייל פאר פן סי הייס סי פיץ די הק נה גירש נה די ני בלטה מוס הייסטה אין עמל הצי צ'ון חכה ודאי פלאית סולא